E shkolle a Gurisajle, ta i studentura Loshan, ke silen feria, ta i ke naj musaj të gjan ande shkolla, ke si milaj. A gjeshune na i kre portaja anda Stockholm Skarpnek, kaj jek krom, kaj bushull Rafael, zhutia së romane tër një maton ande buqi shkollaki. Shune na sarvov kerlas buqi sako kurko, pësën dogar, bilo vengo ta i zhutia se tërnen, ta i biri na vite shune nësare tër një mata gindom pa kodi Söndag skola kaj von Pirnas kaj o Rafael. Ta me kondaftu me e klasho gjes anda studio a gjesim u Adam Parno Shope. Na zhankati, vrebeshen tele, ta e shunen.